Baako no ntwe wo nsae. Bɔmɔden yi baako no firi hɔ. Gye me so, amen.